0: Kajuwa na sabon salo daga Usainin Danko. Wani kundi ne da ya tattare wasu waƙoƙi da suke bayani akan yadda ma'amalar zamantakewar aure take kasancewa. Ku ci wannan sabon kundi na Usainin Danko wanda ya masa laƙabi da suna Kitan Biki. Yana ɗauke da tahaɗaɗɗen waƙoƙi masu sanya zuka.
1: Wanda ya so kikin so shi sai ku tafi. Haƙƙin shi kula da sirrin shi da ƙarfi.
2: Kitan Biki ya ɗauki sabon kundi na Usainin Danko.